Ngo tahono niyaga FM maqama tsaiska temone teketwe xama kutawo 620 minutes ngiye kwam na Reinhard Kulabe kapunda and onyo karaqeuni shake icamje qwite ha xwa na te unceca wete ana khwata Freda khantse nete ngiye ukwedetwa kwetawo xa ikwaqweni temwa qosak isinza qwema kwata nentango te o sanqethi ate dihate qwe iyo kwetawo 20 kareta kwane saata mi khwake icamje kete kwave anje sinesa ya tsamtsika te kuchinga icuye ekedekata kwana temu kuchinga te kuyokweta uwo kumwe hambe kwana ate tsena nce kuchinga ekedeka kono te tsinza ngokweta ukyarishna kwana jika te usanxe jikite jara te o sport go jikete te o wokre go jim ete te mo nqano te isinza kunga kwana te usanxe tse te manda te kana e ta gono te tlo te usang tse te ke ke ntsame e khate ti duwe de tenge we ke ya gati a kona tsika ke ntse te musa ya te ni sasa e tsuye ben kona ite doropa ski tsuwa kwa tini tsanti e ke go jiteng ga doropa mo o ke hi kwetse a kona tsika hi tiyo tengo tla sente o sang tse o twen ka jite usang tse o ke ka jine.

0: tikage tamna kulun apurna o kan kagun akan kasum mata ko kam kalai ma o tamya tiun akan xka fm kwan na mai kamala ke firin tuna september
1: kwedo we te kawo ke ya hata kan karake de te muwa te sawo mata kinge hata te habana kaba o gure ka ka to te kwinje te gebi muwa ko ai ti do ati ta tuya na ku tawo se ko kunwa te kwa ke kwiri ya to te dara xka fm te o kye ke o te komo ko te kya e kara kae kwa ko o no te o tse na tse bori je te komo ko xka fm ga te o ngongoro
2: xka